0: مسافر سوار تھے اور یہ واقعہ نولپراسی ضلعے کے دون علاقے میں پیش آیا۔ زخمی مسافروں کو علاج معالجے کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا۔ ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے T20 فائنل میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 19 رن سے ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ میچ آج جاپان کے نسہن میں کھیلا گیا۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے 212 رن کے جواب میں پاکستانی کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 196 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے بھارت نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 وکٹ کے نقصان پر 211 رن بنائے۔ سلامی بلے باز ابھیشیک شرما نے 28 گیندوں میں 61 رن بنائے، جبکہ تلک ورما 22 گیندوں میں 51 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ شیوم دوبے نے 14 گیندوں میں 27 رن بنا کر بھارت کے اسکور کو 200 کے پار پہنچا دیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن نواز نے 96 رن بنائے، وہیں بائیں ہاتھ کے اسپن گیند باز عرفات منہاج اور تیز گیند باز احمد دالیا نے 2-2 وکٹ لیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشین گیمز 2026 میں خواتین کے انفرادی اسٹروک پلے میں سونے کا تمغہ جیتنے اور گولف انفرادی طور پر پہلا سونے کا تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑی بننے پر پرنوی شرت ارس کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ پرنوی شرت ارس نے بھارتی گولف کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ سونے کا یہ تمغہ بھارتی خواتین کے گولف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے پرنوی شرت ارس کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں آج بھارتی تیر انداز نیرج چوہان نے مردوں کے انفرادی ریکرو زمرے میں ہم وطن دھیرج بوما دیورا کو 4-6 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے کرکٹ میں آج چنڈی گڑھ میں مہاراجا دیویندر سنگھ بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ایک روزہ میچ کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت کے آزادانہ تجارتی سمجھوتے عالمی معیشتوں کے 75% کا احاطہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات آج اپنے 12 سال مکمل کر رہا ہے۔ آپ نے ہرمز میں کویت کے پرچم بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد 5 بھارتی شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں کے آخری دن مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے پاکستان کو ہراتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے، وہیں پرنوی شرت ارس گولف میں سونے کا تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون گولف کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم شگن چوپڑا ود دا مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز: Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait-flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals in men's hockey finals. India to take on Malaysia in a short while. Now the news in detail. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation.
2: हमने श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है।
3: वी हैव लॉन्च्ड व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। अंडर दिस इनिशिएटिव वी विल एस्टैब्लिश 75,000 न्यू कोऑपरेटिव डेयरी इन विलेजेस एंड स्ट्रेंथन 46,000 एक्सिस्टिंग डेयरीज। ऑफ द 75,000 न्यू डेयरीज द लार्जेस्ट नंबर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन माई स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
2: मेरे मध्य प्रदेश में बनने वाली है।
1: On criminal justice reforms, Mr. Shah said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases should be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آن لائن جرائم سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولس، پولیس اور قانونی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین اور بچوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور بھروسہ مراکز اور سائبر لیبس کے ذریعے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے ایک جامع چائلڈ ان لائن سیفٹی فریم ورک تیار کیا جائے۔ انہوں نے والدین کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بچوں کے انٹرنیٹ استعمال کرنے کے سلسلے میں مناسب بیداری حاصل کریں۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 1930 اور 1098 ہیلپ لائن نمبرز کو یاد رکھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ہر سال وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ 2014 میں وجے دشمی کے موقع پر شروع ہونے والے اس پروگرام کی حال ہی میں 138ویں قسط نشر ہوئی۔ وزیر اعظم ان خطابات کے ذریعے ملک کی ترقی میں عوام کی شراکت داری بڑھانے کے مقصد سے تعلیم، صحت، ماحولیات کے تحفظ، اختراعی اقدامات اور سماجی خدمت جیسے شعبوں میں نمایاں کام کرنے والے عام شہریوں کی کہانیاں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ من کی بات پروگرام آل انڈیا ریڈیو، دوردرشن نیٹ ورک کے علاوہ نیوز آن ایئر ایپ اور یوٹیوب چینلز پر بھی دستیاب ہے۔ وزیر آئی ٹی و صنعت اے ڈی سریدھر بابو نے اعلان کیا ہے کہ وقار آباد سڑک حادثے میں ہلاک افراد کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے اور شدید زخمی ہونے والوں کو 1 لاکھ روپے فی قسط معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد وزیر موصوف نے کہا کہ حادثے کا شکار ہونے والی ٹریولز کمپنی کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حادثے سے متعلق مکمل تفصیلات جمع کرنے کے بعد ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ وقار آباد گھاٹ روڈ پر پرائیویٹ بس کے الٹنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت برقی کے بحران کے لیے ایل نینو اور کوئلے کی قلت کو بہانہ کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ جب وہ سنگارنی کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو انہیں سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے روک دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کی مناسب انتظامی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے موسم میں بھی مطلوبہ برقی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ جاپان کے ناگویا میں جاری ایشین گیمز میں ہندوستانی پہلوان امن سہراوت نے آج مردوں کے 57 کلوگرام زمرے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ انہوں نے ایک سنسنی خیز فائنل میں شمالی کوریا کے عالمی چیمپئن چونگ سونگ ہان کو 11-7 سے شکست دی۔ 23 سالہ ہندوستانی پہلوان، جنہوں نے ہانگجو ایشین گیمز میں برونز میڈل جیتا تھا، نے شاندار حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کے مشکل کھیل کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ امن سہراوت کے گولڈ میڈل سے کشتی میں ہندوستان کی مضبوط کارکردگی کا سلسلہ مزید مستحکم ہوا ہے۔ اس سے قبل سبجیت کلکل نے کل مردوں کے 65 کلوگرام زمرے میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان نے مردوں کے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس شاندار کارکردگی کے بعد ہندوستان مجموعی میڈل ٹیبل میں 5ویں مقام پر ہے۔ ہندوستان کی میڈلز کی مجموعی تعداد 82 ہو گئی ہے، جس میں 20 گولڈ، 26 سلور اور 36 برونز میڈلز شامل ہیں۔

0: کے لیے کور اربن ریجن ایکٹ 2026 نافذ العمل ہو گیا ہے. حکومت نے جی ایچ ایم سی، سی ایم سی اور ایم ایم سیز پر مشتمل نئے نظام کو گزٹ کے ذریعے قانونی حیثیت فراہم کر دی ہے. اس قانون کے تحت پراپرٹی ٹیکس کے تعین میں کیپٹل ویلیو سسٹم نافذ کیا جائے گا. غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام، طالبوں کے تحفظ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں بھی اس قانون کے ذریعے اہم تبدیلیوں کی راہ ہموار ہوئی ہے. صدر ریاستی بی جے پی رام چندر راؤ نے دلسکھ نگر میں واقع ایک عبادت گاہ پر ہوئے حملے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور مقامی واقع پر زمینی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا. رام چندر راؤ نے کہا کہ یہ حملہ بلا شبہ ایک پیشگی سازش کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ مسلسل عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہر مرتبہ مجرمین کو ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دے کر پولیس کی جانب سے مقدمات کو اصل رخ سے ہٹانا درست نہیں ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر کارروائی کرے اور حملے کے اصل سازشی عناصر کو سخت سزا دلوائے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء اور عوامی نمائندوں نے آر ٹی سی میٹرو کامن پاس کے ذریعے بیگم پیٹ سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ تک میٹرو میں اور وہاں سے آر ٹی سی بس کے ذریعے سیکرٹریٹ کا سفر کیا. ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ عوامی نقل و حمل کو آسان بنانے کے مقصد سے یہ کامن پاس نظام متعارف کروایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کے لیے آٹو رکشا اور کیب سروسز کو بھی اس نظام سے مربوط کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ نظام مسافروں کے لیے سفر کو مزید سہل اور آسان بنائے گا. ریاست میں 22A کے تحت ممنوع اراضیات کے رجسٹریشن سے متعلق مسائل کے حل کے لیے حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. حکومت نے ایسے پٹے اراضی کے رجسٹریشن کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں جو نالہ اجازت کے بغیر رہائشی استعمال میں لائی گئی ہیں. مقررہ نالہ فیس ادا کرنے کے بعد اہل اراضی کے رجسٹریشن کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے ضلع کلیکٹرز کو واضح رہنمایانہ خطوط جاری کر دیے ہیں. حکومت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور درخواستوں کو شفاف طریقے سے مقررہ مدت کے اندر تیزی سے نمٹایا جائے. حال ہی میں پیش آئی فلائی دبئی واقعے پر فلم اداکار چرنجیوی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مسافروں کی جان بچانے والے کیپٹن سمتھ مچار کی بہادری کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ زخمی حالت میں بھی کیپٹن نے جس حاضر جوابی اور حوصلے کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کیا وہ ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے. چرنجیوی نے کہا کہ اس مشکل وقت میں کیپٹن کا ہنومان چالیسا پڑھ کر حوصلہ حاصل کرنا انہیں جذباتی کر گیا. وقار آباد ضلع میں آنند گیری گھاٹ پر روڈ کیسارم سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے جانے والی خانگی ٹریولز کی بس الٹ گئی. اس حادثے میں کئی افراد ہلاک اور جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. اس افسوسناک واقعے پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے صدمے کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ حادثے میں زخمی افراد کو فوری طور پر بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں مرتبہ پھر سن لیجیے. حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے. وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل کر لیے ہیں. بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. جاپان ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے 5 سوئرن، 2 رجت اور 2 کانسی پدک حاصل کیے.

0: زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نخت خمے گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ عصمت سے میری پہلی ملاقات کے نقش ابھی تک دل و دماغ میں محفوظ ہیں۔ بہت ہی سادہ لباس میں تھی، چھوٹی کنی کی سفید دھوتی، سفید زمین کا کالی کھڑی لکیروں والا چست بلاؤز، ہاتھ میں چھوٹا پرس، پاؤں میں بغیر ایڑی کا براؤن چپل، موٹے موٹے شیشوں والی اینک، چھوٹے مگر گھنگرالے بال، ذرا سا مسکرانے پر بھی گالوں میں گڈھے پڑ جاتے تھے۔
1: عصمت پر لکھنے کے دورے پڑتے ہیں، نہ لکھے تو مہینوں گزر جاتے ہیں، پر جب دورہ پڑے تو سینکڑوں صفحے اس کے قلم کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ کھانے پینے نہانے دھونے کا کوئی ہوش نہیں رہتا، بس ہر وقت چارپائی پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی اپنے ٹیڑے میڑے آراب اور املا سے بے نیاز خط میں کاغذوں پر اپنے خیالات منتقل کرتی رہتی ہے۔ ٹیڑی لکیر جیسا طول طویل ناول میرا خیال ہے عصمت نے کچھ 7-8 نشستوں میں ختم کیا تھا۔ اس کا قلم اور اس کی زبان دونوں بہت تیز ہیں، لکھنا شروع کرے گی تو کئی مرتبہ اس کا دماغ آگے نکل جائے گا اور الفاظ بہت پیچھے ہافتے رہ جائیں گے۔ باتیں کرے گی تو لفظ ایک دوسرے پر چڑھتے جائیں گے۔ شیخی بگاڑنے کی خاطر اگر کبھی باورچی خانے میں چلی جائے تو معاملہ بالکل چوپٹ ہو جائے گا۔ طبیعت میں چونکہ بہت ہی اجلت ہے، اس لیے آٹے کا پیڑا بناتے ہی سکی سکائی روٹی کی شکل دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ عصمت کی طبیعت میں ضد ہے، بالکل بچوں کی سی۔ پہلے شادی سے انکار کرتی رہی، جب آمادہ ہوئی تو بیوی بننے سے انکار کیا، بیوی بننے پر جو تو رضامند ہوئی تو ماں بننے سے منکر ہو گئی۔ تکلیفیں اٹھائے گی، صحبتیں برداشت کرے گی، مگر ضد سے کبھی باز نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ زندگی کے حقائق سے دو چار ہو کر بلکہ ٹکرا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: بھائی میں بولڈ اس لیے ہوں کیونکہ بھائیوں کے ساتھ پلی تھی، سینا پیرونا کاڑنا اور بننا ان سب چیزوں میں میرا کبھی جی ہی نہیں لگا، اور رونے گلا پھاڑ کر چلانے میں ہم سب بھائی بہنوں کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ ہماری اماں بوکھلا کر ہمارا کہنا ماننے پر مجبور ہو جاتی، ہمیں اپنی اس طاقت کا شدت سے احساس تھا۔ بچے رو پیٹ کر ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔
1: اماں کے ہاتھ اگر پڑ جاؤں تو خامخواہ ہی مار دیتی تھی۔ ہم پوچھتے کہ بھائی کیوں مارا ہے، ہم نے کچھ بھی شرارت نہیں کی، تو جواب میں کہتی آج نہیں کی تو کل کرو گی، لیکن پھر بھی بڑی پیاری لگتی تھی۔ پتا نہیں اتنا مارتی تھی تب بھی مجھے کیوں اتنی اچھی لگتی تھی۔
0: خیر صاحب، بچپن جیسے تیسے بیتا، یہ کبھی پتا نہ چلا کہ لوگ بچپن کے بارے میں ایسے سہانے راگ کیوں الاپتے ہیں۔ بچپن نام ہے بہت سی مجبوریوں کا، محرومیوں کا، بڑے ہو کر ایک پوزیشن بنتی ہے جو ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے۔ 8 بڑے بھائی بہنوں کی شفقتیں جھیلنے کے بعد بڑے ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جب گھر میں چھوٹے بھانجے بھتیجے پیدا ہونے لگے تو اپنی بزرگی کا احساس نہایت تسلی بخش ثابت ہوا۔
1: میری بہنیں نہایت سگھڑ تھیں، اردو فارسی قرآن شریف کے علاوہ کشیدہ کاری، بنائی سلائی اور کھانے پکانے میں مشاہ، اور میں نہایت پھوہڑ۔ بھائیوں کی نقل میں پیڑوں پر چڑھنا، سائیکل دوڑانا، ہر جگہ مجھے اپنی شکست کا احساس ہوتا۔ انہیں بھی مجھ پر ترس کیوں آتا آخر؟ میں ابا کی شہ پر ان کی برابری پر تلی ہوئی تھی۔ عظیم بھائی ہمیشہ کے بیمار ہی تھے، میں لڑکی ہونے کی وجہ سے بھائیوں کے ساتھ نہ نبھا سکتی تھی، اور وہ بیماری کی وجہ سے مجبور تھے۔ پر صاحب انہیں کچھ مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے تو بیل ہوتے ہیں، تم بیل کیوں بنو، پڑھائی میں تم ان سے ٹکر لو، وہاں تم انہیں مار لو گی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھانا شروع کیا، 2 بار مجھے ڈبل پروموشن دلوایا،

0: ہلکا ہلکا طنز اور مزہ عصمت کے سٹائل کی ممتاز خوبیاں ہیں۔ عصمت تلوار کی دھار پر چلتی ہیں، ان پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہے گا، کوئی انہیں پسند کرے گا کوئی ناپسند، لیکن لوگوں کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے زیادہ اہم چیز عصمت کی تخلیقی قوت ہے۔ بری بھلی جیسی بھی ہے قائم رہنی چاہیے۔ ادب کا کوئی جغرافیہ نہیں، اسے نقشوں اور خاکوں کی قید سے جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے۔
1: قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں،
0: تجھ میں شولے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں،
1: تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی۔